0: كلاص تم كفا فيه.
1: وصلنا تو وطان زوتي وتني تمن دابا ناندي استنوا اتشوف نور كلوب فمن بتان نفوس دي تدو كي فتش تسايا تشوكو سي دي كورونا دي كورونا تنا مولا ميس تسمت سمي عرفات انا كورونا
2: سي كو سالون فيا نيارابا تاتون تونا كو سي فان ري تانا نا فان نيسي سيل تي فين كتو كو سالو سي تام تي Ye, sana cia zelava dali pisu a, fiana kafina zani, tono wana mu zani cia raba fiana kafina tamti, sara wosona mu zufia ni nechis lukusa tamti, fa nyona futo watie tena no pisu kusa lutamti.
3: Rante omnende luzani, utani tete na fna zani kusa vata cia faka mfandaji. Savaka muda ni savaka na faretera na zan savaka na tao wote siavaka mfap kuskus na zan tishbizu fadema zana kwa watania muda ni fadema zana kwa watania zan zote ni muda ni savaka msara kana wote ni fina kafina kwa kichang zan na zote wote ni nini fina tu demanda we bulanje coronavirus shawa savaka mfandai tana na savaka mfandai Sava kama fanya manu bizu zane.
4: Ah, fanya dun miaraba, mtien futunga. Ah, kwa fanya yakina mlewe, fanya nafa salama, kutoa nafa salama.
5: Ah, tapi raba, chuta puta ti, fanya dun tu na kir, manu tu na tana na zane. Ah, mauota tiki sio nzo, sio puta ti. Kara kuli sava misimu zane, ti. Siapa kau panur ka? Pasis tapi bawa pandu natana nak putus tesai.
0: Shota tumpukla, shota tumpukvav.